Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Program na Radio Tuzli.
1: Ne govorim ništa, ne pusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
3: I moja Radio Tuzla.
4: Moj grade.
3: Dobro vam jutro.

iz špinata podržavaju zdravlje očiju. Lako se može uklopiti u svakodnevnu prehranu, u salate, variva, tjestenine ili smutije. I imamo još paradajz, on je posebno poznat po visokom sadržaju likopena, snažnog antioksidansa koji štiti kožu od UV zračenja i usporava razgradnju kolagena. Osim toga, bogat je vitaminom C koji doprinosi jačanju imuniteta i zdravom izgledu kože. Redovno konzumiranje paradajza može imati dugoročne pozitivne efekte na organizam. Uključivanje brokule, špinata i paradajza u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali veoma efikasan način da se ojača imunitet i uspori proces starenja.

0: radni dan, ispisati recepte, uputnice, neku medicinsku dokumentaciju radi nekih drugih potreba i pregleda, može znači sasvim iznenada preći u neka, da tako kažem, po život ugrožavajuća opasna stanja.
1: I za sve stanje morate biti spremni.
0: Tako da mi zaista, znači, izazovi su nam poprilično, mislim, veliki. Prvo, znači, od ljudskih resursa. Sad je u našoj službi, službi opšte porodične medicine Doma zdravlja Tuzla, nekako došlo do smjene tog kadra. Zaista veliki broj ljekara, specijalista porodične medicine odlazi u penziju. Naravno, to je nešto prirodno što ljudi su već zaslužili svojim radom, svojim životom, ispunjavaju te uslove, odlaze u penziju. Tako da ostaje jedan određen broj ljekara još uvijek koji rade, specijalista. Povremeno imamo i specijalizacije iz porodične medicine, mada je to nedovoljno u smislu koliko će ljekara u nekom budućem periodu otići u penziju. Mi imamo trenutno i mlade doktore preko biroa, ovaj projekat zapošljavanja. Ne. Na neki način pokušamo sada premostimo taj jaz odlaska ljekara u penziju, specijalizacije, odnosno specijalizanata dok se vrati, jer nema drugog načina da mi možemo obezbijeti taj kontinuirani sistem zdravstvene zaštite. Tako da su sve to izazovi na neki način, prvo znači sa osobljem, odnosno sa kadrom. Onda naravno imamo i taj moment što je, mislim, prisutno u svim zdravstvenim ustanovama, dotrajalost opreme, upravo znači zbog toga, zbog manjka evo ljudskih resursa, duge su liste čekanja, neke dijagnostičke pretrage se ne radi ovdje. Mi onda naravno pokušavamo naći neki model, znači neki način kako pacijentu pomoći, odnosno šta je najbolje u tom momentu odraditi, kako pacijenta zbrinuti.
1: Da, zaista veliki, veliki izazovi. Tu je i administracija, evo često čujemo ljekare kako se žale na te administrativne promjene i na te administrativne pritiske koje, evo, oduzimaju vam vrijeme. Dakle, u neku ruku vas sklanjaju od pacijenta u datom trenutku.
0: Jest, nažalost ili na sreć, evo ne znam više ni ja šta je adekvatnije reći. Mi imamo unazad nekoliko godina i uvezani smo u informatički zdravstveni sistem. Ono što je nama još uvijek zakonska obaveza je vođenje tog pisanog kartona, znači to je sudsko-medicinski dokument i bez toga neće, ja mislim,
1: da,
0: nikad
1: moći. Bez obzira
0: na ovu informatizaciju, jer ono što mi moramo u pisanoj formi voditi je znači karton, to je znači sa anamnestičkim podacima, sa određenim pretragama koje je pacijent uradio, naravno dijagnozama, našim MKB šiframa, terapijom, uputnicama koje su znači izdate, odnosno upućivanje na više nivoe zdravstvene zaštite, naravno sve te povratne informacije opet sakupiti i upisati u karton, naravno kad treba pregledati pacijenta, znači sve ono što moramo uraditi u jednom pregledu mora se, znači treba se upisati u taj pisani zdravstveni karton i sve to na neki način treba se preniti u elektronski karton.
1: Da. To vam je dupli posao,
0: jest,
1: zapravo.
0: Na neki način jest.
1: Da. Kada je riječ o prevenciji, evo da porazgovaramo i o tom segmentu, koliko se pažnje poklanja tome? Koliko kroz svoj rad s pacijentima evo ukazujete im na načine na koje bi oni mogli preventivno da djeluju, da zaštite svoje zdravlje i koliko oni zapravo takve savjete traže?
0: U današnjem vremenu ne mogu reći da imamo previše vremena, odnosno u našem radu ne mogu reći da imamo previše vremena za prevenciju i promociju zdravlja. Mi bi po nekom pravilu trebali puno više da radimo tu prevenciju, promociju zdravlja, a puno manje liječenje, odnosno kurativu. Kod nas je to nažalost obrnuto. Vjerovatno jedan i od razloga je povećanjem, da tako kažem, starosne dobi stanovništva, javlja se sve više tih hroničnih nezaraznih bolesti, tako da naravno smo više opterećeni na neki način praćenjem tih pacijenata zbog njihovih hroničnih bolesti i onda nemamo dovoljno vremena da sad posebno odvojimo neko vrijeme za prevenciju i promociju zdravlja. Ono što mi radimo je na neki način, ne mogu reći usput, ali evo usput, znači iskoristimo priliku kad god nam je pacijent u ordinaciji, kad imamo vremena, a nađemo bar 2-3 rečenice pacijentu saopštiti, znači bez obzira što je on hronični pacijent, recimo koji ima šećernu bolest, koji ima visok pritisak, koji je gojazan, barem neke osnovne stvari, ne znam, o adekvatnom načinu ishrane, o fizičkoj aktivnosti, o manjem unosku, ne znam, soli, masti, šećera, znači uvijek nešto nađemo da pacijentu na neki način provučemo šta bi bilo dobro da uradi za svoje zdravlje.
1: Svakako, evo, šta biste izdvojili, evo, ako možemo, evo sada imamo vremena malo porazgovarati o prevenciji, najvažniji savjeti za očuvanje zdravlja u ovom teškom, haotičnom vremenu, dakle, živimo u stresnim vremenima, to je bez daljnjih, situacija se mijenja, evo, možemo reći na dnevnoj bazi, na globalnom nivou, kako to zaštititi i sačuvati svoje zdravlje, evo, pod uslovom da smo zdravi.
0: Veoma teško, mislim, u kakvim vremenima živimo, sami ste i rekli, upravo to. Naravno na neki način moramo balans u svemu naći. Upravo je ono osnov što mi kažemo temelj svega, naravno neka ta uravnotežena ishrana. Mi ako se nezdravo hranimo, odmah ćemo znači stvoriti sebi rizik, na primjer, za gojaznost, inzulinsku rezistenciju, metaboličke bolesti u kojima je dijabetes, znači sve te komplikacije koje će recimo nositi šećerna bolest, onda

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo

0: imamo onda cijelu godinu.
1: Kad je u pitanju ovo konkretno vaše domaćinstvo, šta je to što se u vašoj bašti, da tako kažem, ili plasteniku, može naći, šta je to što vi zapravo, vaša porodica proizvodi?
0: A mi inače radimo paradajz, papriku, krastavce, to nam je osnovno. Onda nekad malo bude, recimo u sezonama bude i špinata i salate, ali uglavnom smo se bazirali na paradajz, papriku i krastavac.
1: Murić ističe da vremenske prilike ne idu na ruku poljoprivrednicima.
0: A što se tiče samog početka, vidimo da je jako teško. Samo proljeće je jako teško. Onda evo recimo i krompir smo posijali i jako lijepo i niklo, međutim bio je onaj mraz za 1. maj, tako da je sve smlatilo malte ne do zemlji. Sad koliko će se oporaviti, to moramo odmah očekivati da će to biti pad prinosa. Posadili smo paradajz, paprike i krastavac, ali vjerujte, i to nekako kilavo ide. Sve očekujemo kad zagrije, bit će bolje, ali onda ima dosta insekata. Sad nije nam, što kažu, problem taj rovac koji stvarno se pojavljuje svugdje. Sad je onaj popak crni što skače, on nam isječe. I onda si moraš, opet je to dodatni troškovi, tako da je, kako ćemo propratiti, sve zavisi i od vremena.
1: I neke okolnosti na koje ne možete utjecati.
0: Jeste, da nam je isto da propratimo i ovo, mi smo inače izbjegavamo i prskanje, da nam je da to bude stvarno, ne mogu reći organski jer smo blizu grada, tako da je jako teško i to održati.
1: Pčelar Dragan Savić iz Bijeljine čest je gost na sajmovima u Tuzle.
2: Bavim se pčelarstvom, to mi je jedino zanimanje što imam, znači radim po sajmovima, sam svudu čitao i BH. Znači baš sam svuda. Znači.
1: Koliko dugo se bavite pčelarstvom?
2: Pa nekih 20-25 godina, ne znam, ja tačno bavim se, ali sad sam zadnji 2-3 godine sam aktivno počeo po sajmovima da idem.
1: Evo i vi ste danas ovdje na ovom sajmu, konkretno na vašem štandu, šta je to što građani mogu kupiti?
2: Pa med, proizvod od meda, tako neki likeri, tako neki, ima svega inače, čak sam neki stvari zaboravio kod kuće, dosta stvari.
1: Kakve su cijene, jesu li se evo možda cijene nešto mijenjale u odnosu na prethodni period obzirom i na vremenske uslove i sve ostalo što tiče naravno pčela i izazova u pčelarstvu?
2: Pa cijene meda su od 22 do 30 maraka, sve zavisi kako koji med, primjer dajem Bagren, Lipa, Livada su 22 marke, a ovaj Medlika, Kesten, on inače 25, a ima med od Brve Ilica 30, i tako ima različite cijene inače svuda.
1: Recite mi koliko vam znači evo upravo učešće na sajmu i ta saradnja između evo udruženja, kažete malo čast u neformalnom razvoju se često i u Tuzli, tu ste i na proljeću u Tuzli.
2: Ja sam non stop u Tuzli, već imam 7-8 vikenda, non stop sam gore na trgu, kod Čive na sajmu, baš sam non stop znači. Inače ne radim ništa drugo, samo bavim se čelarstvom, ko će, nema, mislim ono, samo čelarstvo, sajmovi, svud idem, baš svud, od Mostara do Trebinja, Višegrada, svuda, nema gdje ne idem. Znači.
1: Je li se može evo živjeti od tog posla? Je li se, da kažem, isplati?
2: Pa može se živjeti normalno, da se može. Nije to sad da će ti obogati se, ali inače dobra plata, može se, malo proda se društva, malo posticaj, malo proda se meda, malo reva i tako da se to nakuca lijepo, lijepo bude.
1: Jesu li zapravo građani svjesni koliko je važno da se kupuje domaći provjeren med od provjerenih pčelara?
2: Pa normalno, ti odeš sad u bingo, odeš u neke markete, on košta 15 maraka, ali to nije vidlo meda.
1: Savić ističe da oko pčelarstva ima puno posla, ali se može i dobro zaraditi. Očekuje da bi ova godina mogla biti uspješna za pčelare.
2: Pa ima dosta, inače ja i supruga sve to radimo, nas dvoje, drugo ništa i ne radimo, iskreno, znači samo radimo oko pčela i to sajmovi, tako da se ima truda dosta, ali i nagradi se taj trud, bude i to lijepo.
1: Što se tiče evo klimatskih promjena, pitala sam malo čas i gospođu iz udruženja Dova, zapravo šta je vama trenutno možda taj najveći izazov, koliko vam vremenske prilike pogoduju ili ne pogoduju?
2: Pa inače kad je sad maj mjesec, kiše uvijek malo nam to normalno ne pogoduje za bagren, bagren je glavna paša, zna. Malo ne pogoduje, ali bit će nešto, sad bude nekada 30 kila po društvu, neka bude 10, ali imam podosta 200.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Navijaj za zmajeve uz Perfect

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366.